teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki teki